0: Setu klevet o peuzon tourn neuze tenet deus pladen neve neuze dider dreo ar bladen batal ar bern fouen. Setu a distre ar aio neuze vel meus laret du chantik dider dreo neuze evit dispektion iror tiverben e bladen neve distre ar aio tro dro e izer pem. Kendal romp modal gant an abaden c'hoizande evel just skinit war o c'hwer radio en brezon nek a kini garandior diostu chilaou an abaden nan, ket an abaden ar groniken, setu chilaou ar groniken, dieu vunuten evit kompren, setu kini get dior gant morgan bramoulé
1: dieu vunuten evit kompren Duvnuten evi kompren perag e rouzom ezom braz on eus deus an eol, met galara beon dinger eus vid ur c'horren, drichans on eus doare ou a natur el den emzifen e neb dar skin ou fal vitom an UVBU. Daou zifen on eus e nep d'an UVU, ar guiskat kornek da gentan tout, ar guiskat gred a gelig ou krohen maro, a zo giz ur sil gwarezi. Adkas ar zoken loden deus an UVB, seul vier evi din dans un éol, seul défort et vaut arguis cadement. Agibars a hoan ez eus difen ou allié. Gwarez ede an ADN e pep kelik krohen ga pigmentou ar melanin an inie. Hervez liou krohen an dut ez eus mir a melanin pepas a gweste a melanin da lonka an UVB ur sko ede da davad. Produ edve melanin gant kelig ou ispecializet ar melanocitou. A seul éolien coré et seul vire avait produit mélanine. Mais ezomzo daouzevez memestra avid m'avait fait cresquet ar produit mélanine. Nekifal nehe, jom ep rouzan en devez a bez voir andrezen, mazor chomed en diabars pat zunio a rok. Tom a tom nehe, et eud aveant tinval lor a choren. A drugare da beaj ou orheligou ur c'horf. Pavarv ur helik, krohen, eve buntet beteg ar c'hore, gon ar melanin a zo e bars ve just. A seul hiroc e jomam dindan an iol, seul vir a velanin a zo bars ar heligou maro a te ou ar c'hore a c'horen. Hag emose, ma an traoù en tu kontrolie. Mon ar avar sklerod ar c'horen, pa neus ket iol ken. Ne veke produet kemen a velanin ken, a ne veke kaset keligou leun a velanin beteg ar c'hore.
0: Ar groniken, dio vunuten evit kompren a zo da chilaou en dro war lerien radio kerne pik bezedach.
2: Poison Dayton.
3: An abad en vitin, bemme etre seizar a navar.

0: jolivet kelenerez varant dansa vraiment a sokiolo gourez klaskeriz a zo boaz da gini kentelio de beurvat da horfou okosat. Boaz ero emgavio en nubeo ar skolver e kemper evit abadenou digoust da goman sendro da zantout e gorf. Neket evit yawankat met da chom mestre var e gorf ar pela ar gwela ma c'heler. Evit beva a kosa gwelor er blijadur ma zo moyenye A la Bourzo, pané l'oskerke da blas da chorf da ebati en or chevredigez, bihan erskol eve desket diomp chom fur ou stol, fival epken pavero et otre den ober, var ar porskol, e pad ar pranta douz port pe implijout a chorf evit gestrou a labour epken. Chilawom diostuneuze soaj jolivet a zo deus micro, Laetitia Fitaman.
1: Bah, si tu, bon, déjà, mes ostumet a diplomet var dansa vraiment. Hag e setu e bloavezioù daouvel e oe begoulenet gant nin gant an assurance ieret, an assurance maladi kemer pers barz ar pezoe be anve de les ateliers équilibre hag e an drase neus desket din kalz a draou divar ben Petra est poussu pour ber de noix de square da Antercan bois da Trugen bois da Decatrugen bois da Pevarugen bois n'est que mes meustra hag e an drase neus digasit din an ou degez divar ben an d'HMC hag e mes o kentor kelenerez dans a setu var l'air meus klasket lak a penoz a ar sujet se me barz an dans pe gur ar pez e poezeus e viton ive e krui kan e kenemet o ber fiva denou da eul me lak an du da fival me gant un doare plijadur gant son eres eul a ur zon, ur rythme hag e klas ke ive da lavar trou da veia barz doare frankez ive ket penoz chom stanket gant ar orf me leus ke an trou da viva
2: Gusera vat d'ar spere dije ya ze va vit ma ve fe keka rehir ar edor pen tout da a pezo a kinig et da regoz pi rendal e ve un tamig randonus hag e kaver hir an amzer hag neus ket a bli jordur ar fin ma ne glas kerke krou i treo quoi
1: si tu bon ma mous pen e ma michar si tu mi oe bouez et ober e gise hag e meus glas ket kender gant an doar ise hag e ar boa passe dan du da la varidine oh mi meus A tout meus be rouan dansal hag e bremañ on laouen pe gur meus kavet ar bodat se. Hag e setu dam sonj dansal e un dra natural vit an dud. Ar peze, ba, ning amant, amant, enfin, ba, barz broioù Europa, ve laket ar vugale er skol ribrid. Hag eve laket ur bugel daou bloa tri bloa pe var bloa a zed a edan di hag e ar a padal dan noat se e red leus kar bugale redek lammet enfin ober trao gant ar orf kana c'hoari a ket peogwir ar peze ar skol e nemet evit diski len skriva konta
2: a chom eb fival nemet pave goulenet si mondare dek pad ar gentel sport quoi
1: hag ar peze e ar sort van eviton e ar spoun peogwir dan noad se e noad d'isola e an trao
2: Aze a ro krenarde da tud gour drôl un tamig hein? Mais me jon j'avais pas vont ar rue ar skolach ou yen kere peta ober deus ma rorf pe noz im plijout ma ma zuvrer, ma zuvrer dansel a voa kompliket hag an dud ben a fin a jom ça aide nous un tomic quoi.
1: Sais-tu un des ailes bewe orvawis a gouliné ganine petra lavar et vite reine enfin la candu d'Azensal petra lavar 2 et vite l'agneu d'Azensal ah gamme me slavarit ben nous ont quéré mais arpézé ouzon et le scarvugalé d'Azensal et grog en trou.
0: Sois jolie vêtnezé à zo awa de ce micro, Laetitia Fitaman. Adine Dan, intervenuten vraiment et vos dégémérites, Anton Burel, Varion de Sroazon, Evit Acheleyer, Evit Gortoz, les Elaran Achanor, Gand Jean-Charles, Guichen, Gand Gavoten, Allevi.

0: Gan on kent sortait de Zouest France. Setu verzevo disor gan a heleyaman ou em gaf kent an gada heleyer a zo da ba, da eizer hanter gwir samlez genin ken ar c'hom du stug an oa bad en c'hoez an deg an Marianne Viedi devez man d'orol.
1: Trugredit, Anton.

Kor ar gauz war an incest daus ma chomen tabou braz en ur c'hevredigez ur bugeldi war dek dan nebeuta a vefe tizet gant ar feulsterioù sexelze er vezen klask ar civiz a oa ben emmanet e daouvil trivarnugen ar civiz just a war ar c'huzul emrin war an incest hag ar feulsterioù sexel gouzanvet gant ar vugale. Patricia Le Grand Péor, I doa kemeret perz e stroladou labour ar civiz e brest gouzanvet I doa an incest pa oa Yawank, neve em banneti de seul léor barzoniel a gintim, en varant temze, en devet j'aurais

Tachi la wagen avor e gefem e fi kelvez gane or deun mador hol barzabaden trouzer ger. Yerio vim assemblez e pa denner va radio yo kerne, radio kreiz brez, radio bro gwened radio naonet. Agamant an abaden kiniget deor deus arvor e gefem e barzel an derne. Setu yerio e pa denner ganeom e veho le neges hag emeur avod, ur ger e fin an abaden gant fulup tangi, un dan nevel kiniget deom gant goulhan kervela, adagoumant seo ur vanden dresed hag aveo kiniget deom gant yun gourves divar an abadenou divar skridou. Adagoumant somant un tom kanawen gant Alphonse Ragenes divar a bladen douar nevenoe deom varauk.

0: C'est d'amant Noël Nouvelé, gant Azilis Monroe, vit kendelher gant abaden trouzer ger. Abremont eo poenant dan evel, gant goulhant kervela, divar an abadenou penons eiar bet, da gaout var or gwagenou pe, var Radio Breizh pik BZH, e podcastou ar Vorig FM, deom dei nehe en tolman eo ar vosen e plougastel. Berdei.
1: Penons eiar bet. A penaos e ya arbed en arvorik.
0: Kunta den nou, dan evelou, tamou pechou c'hoari, savet, a lennet deor gant goulhant kervel. Skrid al lennad en man a c'hellor kaout er c'hazeten nou ya, niveren 63 a pevarugen na 60 pevar a pevarugen.
1: Ar vosen e plougastel.

Pik er mein ewan jos va micher. Kizel er mein zoken. Hotel rehearst al labour e landerne va rib lan nelorn. Eno va rachai e veze diskarget go bariou. Bagou bras, le na vein zu, mein kerzanton. Oton deus men glechou an hospital var bord de ster ar faou. Bez em eus begwellet pechadou bernio eus ar vein var gai landerne e pad vabuez. Mein le na zour oas goa gat tenner eas da labourad gad ar gizel hag a zoe da houde da vez a kalet, kalet mean. Gant va meskoz, doue de bardono, e moa desket ar vicher. Abreman e don me o teski den toulatu diamong. Penan sevel porchedou evit an ilizou, kroachou a kalvariou evit ar parechou bi an diva hameas, pe ar burkou braz hag e c'herriou zo ken. Plougonven, guimilio, santegonek, pleiben, penaos tena eus blokadou mein an daouzeg a bostol en dro d'or zal ver Jezus, ar vam, ar vehezvari, ar zoudardet ouz e gast ar menez kalvar, an daouleir ouz o hoaz, an diaoulet an eles, ginou an ivern, a gie send ar vro, erwan, goulhan, divi, eneur, tivizio, edern, ninok, gwen an terbron, gwenole a meho arme.

Mi pelle mondian diuse gasek, petam honda guntadeo hoas, ah, o vanda bacaneo e maune mesaun, petra hoas, aya, guntadeo, penans e wabe goulene de ganeme, vardro a blaves mil pamkan dek a peverugen, oberer pesmel labur. Sungeta, save juan gatut plugastel, plugastelis, la cassevel er kaluer, er halvar braz, en o beret, e kishen an ilis. Brezel spontus a joabe da bendiveza ar blavesu mil pamkan, e pan mer avloas, e tre ar gatoliket ag ar protestantet. Kalz a zistrus a joabe de breiz, var ler ar brezel, e oa deud naunegez er vro, skord ar bara, tut paur e leiz var an nenchu o hulen an aluzen, a deud ar bleizi, stang e breiz, tostad a rean ouz an tiez evi klasbouet, d'invet a ze gato, kezek zo ken, a bug a ligou. Er bedervet gouialen, fleo, a oa deud e breiz, gwasso hoaz eget an teiral, ar vossen, la peste. Eus broleo ne oa deud dreist an elorn, da brogern.

Dius ar pardeiz, e oan dentam ikskuiz bet pandeiz o vale. Poen, e oa deo as tabuan da bakar vag da vipavas. En anterre repat fe an treiz betek plugastel, aga hando ne vefen ke pelo van betek o neixik flur e milinavel tul ar groas. A bel e vele nar vag ouz ar chai e kamp frut. Ar martolot, an treizer, a oa o chikou randu da zevel er vag. Pignu der vag, vas du keis, taule debes da bilha den dur. Mat, roi dinu kroadur in troun. Mat, rab diko da un musik, ne golike davam. Dalit, a hui moereb, kroginet va breach, rampaden hag emo hebarz. Mat kena, ma chumit mat e kreiz ak vag, a rabat de vise skambouez. Va ouez kous, guiske de du pen ki la troa da oa en eazez var a voge rekichen a chai. O reda lez ro edo, arped ouz ar vas venn. O vous kana er gwerz glahar uz edo.

0: id an da azeza en drova ha vog vian en ur oela. A ben euse oa en em gavet mari a yann war a chai ber war no.
1: Per hag em ar oleva mouereb?
0: A houlen as mari.
1: Oh, a ba oe gint tau!
0: E mezi.
1: E mao no houlen an aluz en digan tud gui pavas a ker roch e vi gelout mond a blougastel. Gwennek tout le be na meus be diganto a gint en oe as kouskoude.
0: Oh, ta e peskair, e me Jan, deuit gane om ni a bayou an treize vidor.
1: Ne vim ke paouror gant pevare al ne beutor en om yalr,
0: e me mari, energikour an inigoz a zevel divar ar voger. An treize vid treden, a houden as Jan.
2: Daouze heu alwadin,
0: a respuntas an treize.

Agint e gewak. Ar vaou e skoz a reaz ur pez lam davant en enni. Ma vo e souezet an daubriet diamant. Selta, e me yann, pegen lijer eo bremañ. Lest a lijer e giz e harvik, a giz trobet evel en dousoges bremeik, a lavaras mari.

ken eo a enkrezet an dud ouz e c'hlevet. En em gavet eo an entreiz e plougastel, bremañ. Hag ar vaou eskoz, a lammat da genta er meaz eus ar vak, ken lijer a tra. Hag i tre e fenn e trezeg yann na mari a lavar e deo. Hui tu diao vang, a zo be ma de lez eus e va hinver. Evit o tru garekad, e maon o vant da ginnig ur prof kair deor. Pes ur prof kair ta? A holenas mari. Ar vues! Ar vues eme yann, me piu ur c'huita evit bez a mestres war ar vues? Ar vossen ezoun me, e me ar vaou eskoz. Ar c'hlinvet speguz, ar c'hlinvet red bras. O c'ober tro breiz e maoun, e plougastel o neru bremañ, evit an neost, en neost at founus a vuechou. Kemende en as tokinioutag ad ar vasma a varvo trum var an taol. An ni eus o kaos, e me yann, bon eus lake ad a hanloc da zon beteg amma. Oh, peg en diski an an bet, e me mari el na ouela. Ne ke gwecht ar vossen da dreiz ar mor nag ar sterioù e unan. Mat, or bet em c'hinver, setu ma loskin eo puez kane or tu diao gant. Chom a rin a za, gant va labour a rog o ti, a mont kuit eus ar vro goudeze. Lavar e din pele a hem a ho chom. E milin avel tou la groaz. E me yann, e nan doue. A lavar az mari, esperni do buez, ie da dud plougastel. Pa kari. E me ar vossen, en ur skrinia le dent. No deus be plougastel istam truez e bedouzin, pedon o klas don ervak.

mantre da sonne de oa chomme d'an treizer a gandu d'er vag e keise. A sedamant, an inimar o kenta, e me ar vau eskoz en ur flemmar martolot gade bas ven. Kerken e kwez az ema er mor mar o mik, spunte de oa an ol. Hag ar vosen da redre ar streat war zu bourg plougastel, staget e doa gade micher. Nepel war lerc, e voe klevet ar chleier o tinta ar glas e tourilis ar barrez, hag e kemen chapel streuet war ameaz. Eus an eil keriaden de ben, eus an eil ti de gile e rede ar lenvet. Gwazet e kreizo brut, merhet yaouan a merhet yazezet, bugaligou krenardet tut koz a gweze a vernyou, skoet gambaz ven ar vau e zu. Dizale, ne voe ke braz aval ar ken leur an ilis hag ar veret. Toulou braz a voe kleuzied er parkeier e vilakad ar evaro, taoled raz beo varno.

Klaskari a plugastellis pelad ar vossen a lakad an ankou da jo maza, c'hwez a tan en tantajou braz. Ober louzeier galouza wendou, dibuna chapeledou paterioù pedennou, ober sinar groaz a liez, mandan overn d'ar gouspirou, ober profoud an ilis d'ar zen d'ar zantezet, da zan peir patron marbarez, da zan roch a da zan Sebastian. E nanner avat kazek beptro, kendelrer a re ar vossen da skignar maro. Beteg an dervez ma eruaz dirag mili navel tou lar groaz. A zevri edo dian na marig a do labour, mal a greun evit an nebeut tud a jome beo. Gwelle da rejon ar vaouezkoz, o chomaza dirag ar vilin, sevel e baz do zaludi a kuidre an ent. Ne voe ke gwelle ke na liou di outi ar vro. Dalhet edo a de ger, evit rugarekad an daouzen madelezus.

Emil c'hoarkan a pevar e oa perechue da c'halvar bras. Pede raske luel loc'h ober anezi. Savet gant mein melen logona. Ter hoa zuel a war ar mel kalvar ze buez ur salver Jezus e tre ar ginivellez hag ar basioun beteg an das hor idigez savet Jezus a varo da veo. Nao ugen delwen, skeuden, great gant mein kerzantun e stal an derane, gant eme a va labourerien. Kemes eol evit dal ar chonjeuz ar vosen a kuit dezi da zon endro er vro. Livet e oa bet ur skeudennou a bepseur liou flam, ken e oa en dudi hag en esklam. Bis koaz hoaz non neus gwelet endra ken kair dre ar be, a lavar e an dud diredet a bel da zelet ou skalvar plougastet. Tout a lorch ne manket e Paris, kalz diouta a zo gant plougastelis.

0: Hamad aje gulhan.
1: Ya, manda Hamad.
0: Set tu amman neuhet lennet ganez ar vosen e plogastel. Set tu neves skrivet ganez an dan evelman, vid ober ne kleo d'ar pez a vevan birio, mais ive, un ebet blave chouzo pa bet tro da labourat var un abaden a sortze e plogastel ive.
1: Ya, pano a savet a pezhoari oa begulene ganeom gaz antiker ober a pezhoari evit pev a handloaz a... a halvar e plougastel oa bet e chouet de blavez mil c'hoarkan a pevar. Setu e moa lakeat e moa studiet e klevet anno de var ben ar vosen neve a la pest oa c'hlenvet bras, c'hlenvet red, c'hlenvet spegus hag e doa lahet leun a dut hag evit pelant ar vosen hag evit trugar e kadie an aoutrou doue da vez a kaset ar vosen kuit eus ar vro doa savet a c'halvar bras e sanset a da viret e te fe endro ie quoi evit doa da trugar e kad hag evel just malaket an abaden se bas pe gre kaven plijus gwelet penans e veze diskwezet a c'hlenvej ou bras se gwechal evel tut er vawes amman er rach koz e o ton er vro hag e i e war vosen kwa diskwezet ar an dut gwechal dre tut die a c'hlenvej ou a zo doare tut die kwa hag penans ie e ra e labour gudeze kwa ya
0: hag amman ne hep an dour ar mor neus ar plas ar bouez, hein?
1: Ya, nerel ket, sanset nerel ket ar c'hlenvejou se mandre an dour. Gwelet ar eom bremañ gad ar c'hlenved nevez, hein? Pa vez un dud o krenchal pe o rlaurene, pe o tufa, pe o poursal, pe o strecha ez a c'hlenved gant an dour gad ar glauren, pe gad ar mehi, pe gad ar lehi. Hag a vosen yantau nerel ket bez a kase gad an dour, se de la vare deo. En prévan ar vosen ne choumeke beo bas an dour pe ne releke mandre an dour setu ar vosen ar anke bead tikouret a dreiza da vandezen tual d'ar mour de gile pe d'ar ster egisterman e plougastel a gie meus be klevet l'er chenoual le mogenou e l'er majoume a za ar va ouezkoz ar arkoz var bord ar ster pe ar ganol benag a gie houlen e bez a kaset var gein unan benag en tual Se tu e po diawang pe an den nevrut a zougen e neuze a poukes mao eus kea se en tual an egavet en tual e lavar e piu oa e do vant a skignar maro e pe bler pan efe dan den pe dan dut o doa situret an ezi a gan rama oa e barz mojen plougastel an daouzen diawang se zo madelezus hag deus rondo bervad a poukes mao eus se hag e a bo trugar e kea den doare se quoi hein.
0: An dud ive o deus laket sent hag a viche gwez da baria pe a viche da vianat diouz ar vosen ive.
1: Ya, dao zant a zo yan e o San Roch a San Sebastian San Bastian a zo sent da baria ouz a ar vosen pe da belad ar vosen. Ar vosen hag ar c'hlenvejou a liye, ar c'hlenvejou ret, ar c'hlenvejou bras, quoi. Me Bastian ar roch hag aver e kalz e lizou pe kalvariou a zo tud avez a pedet gant an dud, da poense hag ie evel jus ar ver ezvari, bon hag sant ar barres met restol roch a Sebastian. Sebastian avez gwelet, hein, enez oa en roman hag avez gwelet noaz koul savaret, pan efe gant dro de dar greiz, en deus entam lienen, hag ezo bet staget ouz er peul, hag ezo bet lahet gant birou, saizenou, outa, setu bez gwelet gant a reze ouz kef a vezen, hag e roch, ezo bez diskwezit nen doa real ye, quoi.
0: Mm-hmm. Yeah. Modal, c'hoaz, hein, diarben, ar c'hoachou, ahe dre avro, vez gwelet avechou, c'hoachou ispichal, lo des oken, okay, anvet c'hoaz ar vosen.
1: Ya, yeah, bezez eus, lakom me, aoun e falgoad e c'hoazan da e davant da gerluan, pe da bluvian, plou gerne e lesnaven, ez eus unan, avez gwelet neuze, ouz ar vezen, ouz ar groaz, ouz ar chef, quoi. Ez eus giz ma vichen goriou, alo de la vare, andre, zo goriou ar vosen, ar vosen aveze, a groge gant goriou dignan a chazel a liez hag doar bechon diskwez pa oa bedeat kuit a c'hlenvet eus ar vro pe evi kas a c'hlenvet kuit sevel kalvariou e mose kroachou a lakat ouz a groaz ouz a chef giz ma vichen goriou lodal a lavar andre ezo kentor er vezen hag ezo bet diskouret dober ar groaz hag a joub neuze an traon dar a skour var gore me mesra mer a ini a zo anvet croise ar vosen, bon, plus gastel ez eus, el ar al, bon, e chapel entrant, ouz ar ez, dira gant ilis, ez eus ar groaz e mose, ye, gant goriou pe tambouskourou uto a mezo croas ar vosen, ya. Hag plougerne lakom ie a zantigou, a zantigou a vez pourmened e processionou a bawe a blavechou mil c'hwerkant sanset a oa a blambourandu da doa ie goulennet vise kaset a chlinvet kuit eus ar vro hag evit trugar eka dan outrou doue neuze pe ur zant benag o doa savet a processioun se gant santitou e pen a bicher a e santit basik en erarit ur maiz lavaret evit tro a chapeliou beploaz pemkwish. Hag e plougastel ez eus kalz choumet ie kalz eus a santitou bihan ze e chapel ou zo, bon matre, me meur a lec'h e lec'h le yo a ie kredab, hein. Ya. Setu da drugar e ka, da gaskuit, bon hag e trawal, bon ie a d'abord e deus Robert Hano de war ben a fri, fri ar vran na labous, hein.
0: Ya, pegur gant malmanj lakon me seus be kred anno deus sort masklou barz... Historiouzo, hein.
1: Ya, yeah, barz kou ar vran, e galek kou le korbo ar gontaden, zo bela kea bremañ hag ad aber e brezonek, kou ar vran. E lakon neuze, gizma oa e Venizia neuze, poen zo bet, e lavarez al Lairon la yeah, gandre.
0: Ya, kav din, e Venizia e o al Lairon hag a zae var ar c'horfou maro neuze, yeah. da glask laerez. Indi o doa kavet ar sistemze da lakad frioir hag e barz ar frioze plan pe fwen gant eoul ispicial hag a noa sansed ar galout da lacha ar vosen ar rog an ali anehan hag da houde bep kemeret ar sistem ze, ivek an a vedisinet, me bon.
1: Ya, yeah, yeah. Setu gwelet evez bar skou, neuze, an dense, a laka Andrei var e-benn d'avont bar droa reglan, bas an ospital, hein, pe dristol ar ezo kas ar evaro, da ou deze, quoi, dar veret, pe den ar park benak, park ar evaro, hag e laka ie e barz guireo entam lienen e barz a frize, a vaskaraden, a mask brase, hag tam louzaouen ouz an lienen, kuitez da baka a c'hlinvet ie, quoi, hag evit a c'hwez ie, kreda. Hag amant eo bas an istor, unan zo maro, unan da yo a neus paket a c'hlinvet, hag ani diawang a zo deud a la bourra den hospital ie, a zo sanset da vond a la vare de vaouez dan izo maro, quoi, eo marvet e goaz, hag ezo gant ar mask war e benni hag ez at a gaout ar vaouez e hag e lavar din eus ket amzer da goze al chachet eo gant e vaouez e baz ar gwele hik ar deie eo e goaz a zo gati me da houde vezo souezet pe gwe sanset e bon e avar an ket peta yon is me bon farsus kenan a skrijus war me mestro ar vosen vraz el an derne e blavechou trizek kan en draben hag a vosen zu a yoa da poense e brudet hag ere a freuz braz dre ar bedol, quoi.
0: Ya, ya. A setu ar mont neuhe eo ini plougastel, ar vojenman, hag neuhe deus avrest, deus avrest et eo, a setu e mont mentan mig ahe o VAJ eve barz ru ou brest da poen hon, quoi.
1: Ya, ya, ben da poen se brest noa ke ker brase roaz marvad, hein, dik blavechou pamsek kan, rezek kan, hag evel jus, ar eman, nezion ket da Venise, da Venizia evit o beajeret, met da Blougastel et on da Vrest, quand da Gare Vrest. Vraiment, il rend un touriste de Blamant, il y a un chômeur bro, il y a. C'est vraiment ce chômeur de bro. Et si on est très gamfrout, gamfrout, et gu pavas, keror, a zo e kichen, mais da pointe, ar barrez vras, gu pavas, keror le relèque, un relèque zo nemeken, savet e blavechou mil leiskan da fin e blavechou mil leiskan quoi hein. Hag da houde dan treiz da houde an anno you leach da zo dalre de mose ye treiz a zo mon de zentu de gile dar ster pe dan dour pe dar mour hein. An treiz le passage giz me se e paluden e plougerne an treiz koz e san pabul an deda plougastel e kemen leach ma zeus bed er vak au vent au treisha treisa treisha un treisher puis un treishour là chez nous à zoé en anno à zo chumet beau roisin bas un avro ya ya ag toare bas un gontaden et lavaron et plougastel et te pep droug à deux de se broler on même ce que dalre d'andré vers va histoire de lavare de pep trafal à deux de se broler on de lavare de tu plougastel et nem la conquête de Belléonis c'est juste
0: non c'est tu a hé et chelom beagi bas en historement et tout ce que ar gobiri ar bac agessé hein évidemment ne
1: Hag evit lavaret ya istor ar mestre, an ni an eus savet an delouennou, ar statuennou, ar skeudennou evit kalva ar Plougastel. Hag matre neus greadi ar plan, ar aktres deus ar c'halvar pendaben, hag ezo ar pestra. Awa, e l'an dernier nous avons stal mestre. Agé, André, je vais écrire un tamik bien et penkenta, gad père Castel, Yves Pascal Castel, agé, herbelek, agé, studiet kals, histoire à Halvariou, histoire à Andelouenou et Hébraïs, quoi, hein, c'est tu, et Kuntara, Gisma Viché Andé, au labour de l'an dernier, à Pesouaguir, agé, Robert Alabour, et vite Calvar, Plougastel, quoi.
0: Mat kenan neu evit ar vosen e Plougastel. Merci braz, goulhan na ken ar c'hent a-tro.
1: Ken a-vo. Penaos e ar bet.
0: Ahe o peus klevet an dan evel.
1: Ar vosen e Plougastel.
0: Savet da lennet deor gant goulhan kervela. Skri da lennet enman ar c'hellor kaout er c'hazeten nou ya niveren 63 a pevarugen da 64 a pevarugen. C'est d'amant Penanzeillard, Bid, qui nigue d'amant gant Goulhan Kervela, ar Vosen et Plougastel. Abrément et Kendall Rom gant an Temze, mi pevu, hein. Pégur et Odivar à Bladen, Trimis Noz, gant Denas à Bernot, ar Vosen.

0: Predamo Arvosen, on eus klevet ivar a bladen trimiz noz gant Dennis a Bernot deom bremañ gant Philip Tanguy gant an abaden tu a tu dirben etre diouvech evo komzet amant.
1: Tu a tu
2: Kinnig et gant Philip Tanguy
1: Tu a tu
2: ar gerio o deus meur a du.
3: Setu, madajeu, Philip.
4: Ya, madastal, Galdin.
3: Setu, hag e kendal c'hom gant ar gerio neuhe, peseurt e peus choaz a dirio deom.
4: Mat, me mous c'hoant kozi al der an implich a vez gret d'ar penaz ar ger gwech. Gwech, quoi, avez skrivet.
3: Gwech. Nervich, diouvich.
4: Justement, nervich, pe diouvich, quoi.
3: Yeah.
4: Da la radio, ba, c'est là où ama galen, apes emes da gunta dit, pe da len dit, pur mene zo fal da hijina, si tu kavant gwellor len. Traoù skrivet, hijinet gada real, ou spen.
3: Pel zo ave chouz, ok.
4: Bon, kaoz avi o galen, da landig a louarn.
3: Yeah.
4: Alan a louarn, azrali a zarzar, hag a gassaz gantan, etre diouvich, an an doulien hag a mor mogedet. Etre diouvich, andra e moa c'hoant da blanta galez, bremañ, etre diouvich. Setu, etre diouvich a zo mat, me kreski a helez a lakad muor ma kerez, quoi. Lakiad e meuz war dro an terkanlur, drezervez arat, etre diouvich, man. Etre diouvich, a pez avez lavaret e galeg an deux fois. Peso ae e velom a chem skliar a zo etre abrezunek ag ar galeg, quoi. Setu, arabat tri ger a ger ar galeg, ma soujom e galek da genta. Kemerit, non, setu bremañ penaos ober louzou gant loiz ar flor. Kemerit nao loayat vras bemdez etre terguich, gwellariz, o kreski emom. Kemerit nao loayat vras bemdez etre terguich hag e kafot buan ar pare. Setu andrez o tennet der leor medicinerez penaos enem louzaoui gant loiz ar flor an avezet.
3: Plakou.
4: Plakou. Mm-hmm. Plakou a yo a elesano, pez egur e verze plakou evid ar veloio. Ka poen zo bet devez e lakiad plakou da runto.
3: Mm-hmm. Ya, setu.
4: Matre eto yo an daio an dro. Da chomzou se, an aotrou a gwezaz dan douar a stok e gorf, hag etre terguich e sankas er guntel e nehouzouk ep lavar e derger. Bon, setu, etre diouvich, etre terguich, etre pederguich a trawal ma keresko.
3: Ayo sankar guntel etre terguich.
4: Terguich e ne houzouk.
3: Mm-hmm.
4: Ya, trao plijus. Non, me choaz a ran a frazen ou plijus a,
3: yeah, yeah.
4: A gavan ma keresko.
3: Me penons ta neus laket tri zaol tamon dignan terguich.
4: Ah, me meus ke gwelet, puis an da ezo bet skrivet er blavez mil nao han nao. A ne oan ket ganet c'hoaz daouz d'ar bez a zoujez.
3: Peta zo da gompren war a mod ma ne sanket ar gontel ze.
4: Ne oez an ket. Pesi eo memeus tenet an drae d'ar leor, ma treo an den hag ar an drae e unan, outan e unan, quoi, da la barre d'o tergwish. Nerz a walar en eus den em laha etre tergwish, etre trizaol kontel. Me ma treo e unan benagal ar an drae etre tergwish.
3: Bon, c'est très
4: négatif, mais moi, c'est vrai, au gosse, c'est qu'on a dû une pénance de la barrette, vraiment.
3: Et il y a clair.
4: Mais arabe à croire qu'il y a l'argountel, c'est.
3: Dangereux, c'est au même estrop. Agar frazen gant pedergwech mate
4: Musket, ah bon. Musket. Me etre pedergwech, non, ne meus inibet evit ar poen.
3: Setu hag peta vez klevet modal vid rai an drazet a gompren an maneke gant etre. Dignan tergwech vise klevet avechou
4: Nan, ne vefe ket an memestra.
3: Ayam.
4: Pezegur...

Var a menes a bastored on eus klevet amman, ma ne ket ar mar emman vez chilaouet sart konawenou, e peur eta, e brao kenan e vez just gant Clariz Lavanan, divar a bladen kantikou breiz. Trugareka da ran an dud be klevet en abaden, Fulup Tangi goulhant kervela, a youn gourvez, a don ol chilaouerian, va radio Kerne, radio Kreiz Breiz, radio Brogwenet, radio an naonet, e la varant kenavo a vez chal, amman an abaden oa kiniget deus arvor e gefem, a kenavo a rentatro.

0: Abrem, ikinik an da xilao poltret breizat, un tom spesial hier yu gant dauden, diou vaouez da laide François Prigent a Gwenaël Lombardo, izili deus ar gevredigez, mouvel.
1: Ma veuher u lec'h?
2: Ma vichez a lever, per film.
1: El liu.
3: Me veher ur galout.
4: Ur ekipe, ur sentiment.
2: Ma vichez ur blanten, pe ur wien, pe ur vlenien.
1: Ma veuher...
2: Ma vichez...
3: Ma vichez... A me veuher...
0: Poltret breizat.
5: Nehe, ma vichez l'air.
6: Me vichez quat tonkedek.
3: Ur jardrin. Evit maga ondud hag evit maga loen edive.
5: Ma vichez ur blanten pe ur wehen pe ur vlounin.
6: Me vichez peupli.
3: Ur wehen ivin galara treuzi ar rand vejou dit rubu. Nemet pa ve troc'h et evit just.
5: A ma vichez loin.
6: Me vichez kaos ti François.
3: Ur c'has ive. Bevan rayon j'te valar dit rubu ive.
5: Ma vija liou.
6: Me vija milen.
3: Gouer marteze. Peru.
5: Ma vija gandanwen pen ton, pen doar e muzik.
6: Me vija muzik fes nous.
3: Me vija ar benvek kentor ar violons.
5: Ur meus pe riki pe, pe bouet.
6: Me vija tambarama bio.
3: Hag un tan formache da la kat varnan.
5: Bravo. Ma vije ur gier.
6: Me vije plijat dur.
3: Peor.
5: Ma vije leor peor film.
6: Me vije l'herf changé d'eau des fleurs de Valérie Perrin.
3: Le berceau des dominations, gant Dorothée Ducy.
5: Mare bla, rouls bla.
6: Gour.
3: En évezant, kentor, évid guinel endro.
5: Galout.
6: Glau, change glau.
3: Da gaout eo le plas.
6: Ya.
3: Ar bloa mor a fe vat, ya. Ba me garfe beon goez da lakad tud zo da vont di warwell pe da belad da nebetan. Da belad diouzin.
5: Ur zantiman.
6: Buske ka.
3: Se de ridigus.
5: Ur perz mat pe ur perz fal.
3: Ba bezan seder, ive.
5: Ur hoez pe ur fond pe ur porfem.
6: Ouez plomben.
3: Ouez deliou glep.
5: Ur zampen trouz.
6: Trouz nain ou neut.
3: Trouz red an dour.
5: A dost hagan e vichèr behan un dra ouspen, un dra mosquelata.
3: An avel, peogur ne rake forz eus ar pez ar c'hoarvez, tremen a ra.

An tolat kumul vo da veure bar vro buntet gant nawal verven na oezo betek daugen kilometrat dan eur, met tom an tom e hat kafet an heol gant temperadurioù hulawa. Nehe ar oaz vintin vro kantet etre pewarzek a pemzek deez, a goud meern e vo freska an trao ar naudzu, ken koul da gant an om norz da laide nantek bar pen ma, ugen bar zambriek pe unan oar ugen bar norion. Bandoarou vo kontet tri warnugen ba kareiz, pewa warnugen ba pondi, a betek seiz warnugen ba raon.

0: Wir hören mit Dausig war Open Radio Ibrisonik, ma bopetto schilau an abaden, auer empfen. A prinne bim at kaut an eisleru e wit en neilvet zunvis, war dro ar veaj ba brotai, ba brodailon, da greg gönni famil, ba e gwan tremenet. Hier you gelag ar goz anaïs diwa a pez na in betro da dibi a da danva du hon, da la ide bouet a feson ve kawet wa a straid a head an devez, hag a head an noz vez hoken ba her you braz dan ebetan. Bouet a pepzert, kik, frouz, agie, trao da evan, te vol just. Met riz ze an ini da respontet dit anaïs, pa moa goulenet digati peta na in debret ba bro da ilan, chilom nei dirtu.
1: Riz.
2: Classique à voir, quoi.
1: Riz, force pegemen. Mais ar bouet zo dispar. Deux arrentants. A marat matre. Hag eve kavet bouet e war ar street. En doare estre. E Bangkok, ba, da neus force peut cert heure e kreiz an noz me meus mout. Ne, ae, j'ai beau prit tuit war ar street. E l'erioual... ne ket kengur aze, me meus tra, e siou la an trao douz noz, me me meus tra ve tud o verz an bouet war ar straet a bouet a bep seurt a trao deus ar c'hentan.
2: Gant kig ewe pe seurt kig pegur me vel den deus a hornok e son jant bon gant ar bouddhisme fin vije ket debret ket met za gig, me ne kig gwer.
1: Ba, reda e ablij de a hik meus a on a e meus ket gwelet kalzig a meus ket gwelet kalz a brejou digik ne eus ur a war nont un arrangement gant a un bouddhisme ne eus fenke wit la met ne ket an hindouisme zo tostar ouz a lonet
2: ya gant ar zaout
1: ya peu ya bon a e me non ar peur veillant ve kik kigiar a kik mor, dreistol, a wechou kik bovin, men ne betor. Ma ya, ar fouez e leiz, tra ou di an aou. Ba, fos penons, ne er you touristel a war, boitu kavout tra ou un tamik displegez e soznek, me sel vior her dan nors, ne betor a tra ou e soznek, ne aliez a war, e warit, ba, iginan zelet un tamik, alors, bon, no spicy, peke bon, memes palarez no spicy, ben, a wechou e memes tra un tam spicy, ou idiom ni, quoi, setu, ne, bon, ba, non di babet, a e wa un tamik, ur sort roari, quoi, beptoul, a wechou, vi j'ai une nom di war, on me fait war, avait fait Colette Gantan quoi.

Setu echuig an ur abadenn aouen emfenn a-benn nebet e-helfet ad-kaout ne dre podcast oa lec'hien Radio Breizh pik bezedach a a-c'hoaz war o pem radio e-brezonek e-helfet kleout an abadenn c'hwezende adalek 6 eur a goud e-mehen da 1 eur goud e-mehen an abadenn trouzer ger kiniget gant ar veug e-fem A varoaz vel just da bember rik e vo o abaden aouet emfen, kiniget ganin e yon varun deus rostren. Un nos vez vat a kinigant tout, tu dou, tieno, tien ar c'hoaz.

Hull, ur zonéral, Steve King a gendo en roletter fladenik etre nantek an daou a treugen a nantek an tri a treugen e Chicago. Pladenou priziet ken-ken nicho an deiz gant an dastumerien. A bremañ e kinigant eur mont va roken tam en amzer. O eul an bin nan inie peguren em gavom daou vloa diwezator. E nantek an pem a treugen gant sorcerez vrudeta a luskat garage rock. The Sonics.

Mazon douar elerm avec kemes ket bed an anaon a c'hedennou ar sorcerez a gant hudoiez e o New Orleans. Bep tri metrad e kaver e Bourbon Street de lenerez pladennou, ur stal diedou hud, rekipe ou ar vodou a sorcerez e da genik de ur mont da gantre de beret Saint-Louis evit komz gant Marie Lavo, belegez vraz ar vodou.

Apparemment, il y a deux marées à Hortozen à Bouépel. Et il y a à Bouépel les feldin programmi et à Baden à Strolat the Sharks. Mais n'est-ce pas qu'il y a trop d'agavou dans le thème à Zéré et Bédéguin. Très chance, au de scriver d'or gorma ou en nom de vête, it's Halloween. Péadra de vaga en Baden. Mais, puis où est de Sharks? Ur strolat culte, mazo unan. Culte, pégure ou unan de zarstroladou, nulla zo berro et d'aglevet, hervez l'aude. Mais, krogom ganandeo. Ur wesh, ewa or pautrik bihan andvet Austin Wiggin, aga veve en New Hampshire gande vam e fin ar blavechou nante kantre gond. E vam e doa en donezon, gouzout ara e len an daouarnou. O selou douz palm dorn e vab e tiou gant trizra dezan. Da genta, dimezi ara eo gant ar vaouez melen e bleo. Da eil, pa varvo e vam en o daou vab. Hag ar fin, setu ar pez a zeden ar c'hanomp e verhet a savo ur strolad hag a vo brudet. An daouz you gant kenta a zeud a vez a gwir. Neus ket a dortal, ne doa ket faziet e vam, an tre de you gant a zeud da wirie e verhet a vo brudet a drugaret ar strolad a savind. Me, kentor eget gortoz e kav gwelor ostin wigin lakad an ol chansou de zedu. Dizen skriva ara e verhet deus ar skol, prena ara binvioù son erez hag e lakan ezo da heulia kentilioù son erez a kan. Setu de roti ouz ar c'hant hag ar gitar, beti ouz ar gitar ritmik hag elen ouz an tabulinou. Ne ket en tan et ar merhet tan mebet, met dieze e nebi ouz o zad penek. Goude meur avis pleustri, setu in bep sadan dan noz e pa triblo a war leur an sal ar gwellio e fremant. E misere nante kant nao a tri ugen, meur avis goude mod e fe kroge da zeni war leuren e tiviz an taat kaz an eo dar studio you Fleetwood e Revere e stad ar Massachusetts. Gwech ebet no deus ar merhet gre d'or vehachken hir, a ne zispich ket ezo, ben ar fin e relont pelat dius Fremont. Eti Fleetwood in boaz da enro l'astroladou lerel, me pa glev teknikour ar zon ar merhet e lavar d'an tad n'inke prest. Med Austin Wiggin ne ket evi plega, bremañ e tle beza. Pa zon ar strolad e o ledet ar skipail zon war a leur, pleget e daou. Mantrus eo ar mouechou, di assur al nusk, hag ar gitarou n'inke ken donien. Med en bandet zo, mil skweren eus ar bladen. O leskel aran, da sevel o son.

0: It's Halloween.
1: Sais-tu, The Shags, à mon morateau, ne me skikolet à Hanor. Dors da houd me mestra, wesh marvel an ta den an tekant pemzek at hugen da seiz ra da wigen o deus ar plachet gwerzet o binvio son eres. Dimezi a dilojar a beti a doroti, o mam a werzanti. A setu ar perhen neve o vez a kendrechet eo ented an ti gant tasman an tad ostin. Kavout ar a gwelor profa lojez da bomperien a gant ti a vo devet da gouls ar boela d'un tan. No deus gwej e bet a c'hoarezet wigin profitet deus o son eres, me pladen ze chags a ze da vez a kult. Evit frank zapad a skwer eo de chags kalstal voudusor eget ar Beatles. Erbla vechou dek a pevarugen e tiskler Kurt Cobain e o pladen The Shags e album Careta. Setu buket ar gouleier warno endro. Me piou e de Shags a roulen meur a gazeten. De roti, zo bremañ plar tiegez. Beti a labouren ur skol la gelen a vev diwar chikon you sokial da heulen diwaskaden don. Gant ar beuz e pignan diou c'hoar genta en dro war a leuren e nantek an nantek a pevarugen e New York a tro o deus bet da seni en dro meur a wech a bawe. Setu evit de chags. Distron bremañ d'or sorcerezet a d'ar pop culture.
2: Mame dust, to make me old, to shroud my clothes, the black of night. To age my voice, an old hag's cackle.
1: Le sorcerezet Salem pe Grim da Harry Potter pe Charmed chinchet de deux scals que de nar sorceres. Chomara sanket don en oms que de nous sorcerezet zo brudet gant ar pop culture. Et nous ouez, une oms ar genta et o sorcerez ar film The Wizard of Oz. Une our oz en ante kan nawa tregon. Ding dong, the witch is dead, a lid maro ar sorcerez. Quand les dergues en avouent un endroit, et n'entendent qu'en d'aou à Bévarugen, quand Klaus nomme.

Abrema e kinigande ur chilao diou sorcerez e bella rock'n'roll. An ediganta, zo pe gouti ar brud da vez a sorcerez gant ar metou mirel ur a puret an amerikan na boe ar blavechou dek a treugen. E mizmer setek a treugen e tiviz ar strolak Fleetwood Mac beza lurske denet oa ar gwele evit golo ar gelaouen Rolling Stone. Un doare evite da c'hoapa da brud a red war o ler, an neskemou reizel letre ar roubladou a zo strolad. Gwere evel Stevie Nicks e diouvrer Mick Fleetwood a Lindsay Buckingham Mustarda Christine McVie paz lefe beza ar kontrol. Pri edou kleiz a dranmou, setu pe adra da skei moraliez ur certain Amerik. A Stevie Nicks e o dreistol a egas, e luk da genta, e dilia tinval, e deden evit an ezoterism, e disentidigez. Goude berz an album o Rumors, e resev gourdrouzio dizan an o, sorcerez, bezetlez, mervel. Sponte de oan, e mezi, gwiske de oan e du pe gure kaven e raen moan o revelse, traken. E Amerik ar blavechou dekatre ugen e rar buritan ed ar chasse da simbolioù an diaoul a dan dekadans, ar bleo hir, ar rock, pladenou ar Beatles a Led Zeppelin, Kiss, ar sex dieub, an nil a Stali a gant difora. An Alabama e o skarze de liseat goude bezakanet an ton landslide en un ar noden war zigare e o Stevie Nicks matez an diaoul. Eia, Terisha dennou ar patriarkiez a divizout beza an arzourez dieu pa zo trawal revit beza tikeden et sorcerez. A bez ez eus ar gant aouen rian on kanet gant Fleetwood Mac. Skrevet ebet ar gant aouen gant Stevie Nicks goude beza lennet ur romant. Ne an evez eket ar mabinogion an tan evelou skrevet e kembraek ar peverzek vet kantvet hag aden da vojenou koz kembre e l'herbe o meneget rian on. Ingal, e kinige an ton o venegi, Setu ur gant aouen, diwar ben ur sorcerez a vro gembre.

Enem gwitad a reomp gant an neil sorcerez moa c'hoando lakad da chila ou icho. Miliget e bet gant milionou adutre ar bet a bez. Tamal ar er dei, bez a taouled ur sort da John Lennon da disparti ar Beatles. Lennon a la redi war efen ne war an arzour ez vrudeta dianou ar bed. Yoko ono, zo ier vaouez dieub a vunt bevenou an arzou hag edeus a taou goulennet ar frankiz evit ar maouezet. Yoko ono, yes, I'm a witch.

Kendall Rombroise, gant metal an tamm a edem da vo Canada, bremañ ya, gant an tamm Doom Sludge, gant Dobtron, an tamm zon vet Legalize Murder, e ya, vel bakrez braiz, tenez ar bladen Demon Smoke, e Dovil Now.